0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bunga revolusi merupakan antara bunga terbesar di dunia dan boleh ditemui di kawasan hutan tertentu di Sabah? Bunga unik ini boleh mencapai diameter lebih 1 meter apabila berkembang sepenuhnya. Namun bunga revolusia bukan bunga biasa kerana ia tidak mempunyai daun, batang atau akar seperti tumbuhan lain. Tempo bunganya berkembang juga sangat singkat, menjadikan kemunculannya sesuatu yang istimewa. Dan khazanah alam ini membuktikan bahawa Malaysia memiliki pelbagai flora yang unik dan menakjubkan. 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku, hargai alam, peliharaan warisan.
0: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu. Evolusikan

0: Untuk melabur di negara kita. Serakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbam. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

sidang khas RCI Tabung Haji berkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda bunga revolusi merupakan antara bunga terbesar di dunia dan boleh ditemui di kawasan hutan tertentu di Sabah? Bunga unik ini boleh mencapai diameter lebih 1 meter apabila berkembang sepenuhnya. Namun bunga revolusia bukan bunga biasa kerana ia tidak mempunyai daun, batang atau akar seperti tumbuhan lain. Tempoh bunganya berkembang juga sangat singkat, menjadikan kemunculannya sesuatu yang istimewa. Dan khazanah alam ini membuktikan bahawa Malaysia memiliki pelbagai flora yang unik dan menakjubkan. 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku, hargai alam, peliharaan warisan.
0: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Sandakan FM, layan lagu-lagu orang.

0: semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Sandakan FM, layan lagu-lagu orang kita.

0: stacks though, tie out the jet check. I'ma tiptoe, meet you in the back. New whip though, guwata na flex. Tapi korang semua kena check, kena check, kena check.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Geng, seperti yang kita

0: bersama yang berbahagia Ustaz Haji Nazri bin Haji Afif.
1: Doa memohon dijadikan anak yang soleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.

0: tadbir urus TH diperkukuh lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan siasatan berhubung dapatan RCI perlu dilaksanakan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Dalam hal ini, saya ingin mengambil kesempatan menjunjung tinggi titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai tabung haji dijalankan secara menyeluruh, telus tanpa sebarang kompromi sehingga ke lubang cacing. Perhatian Sri Paduka Baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini adalah selari dengan iltizam Kerajaan Madani.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli berkata dapatan RCI mengenal pasti beberapa kelemahan dalam tadbir urus TH termasuk kuasa menteri yang luas serta pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus.
1: Dapatan siasatan RCI meliputi aspek tadbir urus, krisis kewangan serta faktor-faktor yang menyumbang kepadanya, pelan pemulihan dan penstrukturan semula tabung haji dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Beberapa kelemahan telah dikenal pasti, antaranya kuasa menteri bertanggungjawab yang luas dan pelantikan ahli lembaga tanpa kriteria khusus serta pengaruh politik yang memerlukan pindaan kepada Akta Tabung Haji 1995. RCI berpendapat masalah yang dihadapi tabung haji adalah disebabkan kelemahan tadbir urus, terutamanya dalam pelantikan barisan kepimpinan. RCI membangkitkan isu lantikan ahli politik aktif sebagai amalan yang tidak wajar dalam mentadbir tabung haji dan mengesyorkan agar tiada lantikan sebegini berlaku di institusi seperti tabung haji.
0: Dr. Zulkifli turut menyentuh kedudukan kewangan TH yang kritikal pada 2018 apabila jurang antara aset dengan liabilitinya melebihi RM10 bilion. Keadaan itu menyebabkan TH berdepan risiko pengeluaran besar-besaran serta tidak dapat mengisytiharkan agihan keuntungan sekiranya aset tidak melebihi liabiliti. Kerajaan ketika itu melaksanakan pelan penstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangan TH dan memastikan institusi berkenaan kembali mampan.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam mahupun kepada China seperti yang difitnahkan oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Selain itu, Dr. Zulkifli memberitahu pelaburan Al Rauda turut dikenal pasti bermasalah selepas syarikat berkenaan gagal membayar pendapatan sewa kepada TH sejak Mac 2019. Proses timbang tara memihak kepada TH dengan Al Rauda diarahkan membayar RM899 juta Arab Saudi.
1: Al Rauda hanya membayar sebahagian dari amount yang dipersetujui sebanyak Saudi rial 14.9 juta sebelum gagal mematuhi terma perjanjian penyelesaian. Tabung Haji telah menamatkan perjanjian penyelesaian tersebut dan meneruskan usaha untuk mendapatkan baki award timbang tara. Ini termasuklah melantik syarikat perunding yang mempunyai kepakaran untuk melakukan penjejakan aset tracing.
0: Dalam sidang khas itu, Dr. Zulkifli menjelaskan pelaburan TH dalam Putrajaya Perdana diberi perhatian apabila pengerusi TH ketika itu dilantik menerajui syarikat berkenaan.
1: Yang ini perlu diberikan perhatian. Tabung Haji telah melabur dalam Putrajaya Perdana, meletak pengerusi Tabung Haji ketika itu sebagai pengerusi Putrajaya Perdana. orang yang sama. Pengurusi Tabung Haji, Pengurusi Putrajaya Perdana. Dan kemudian syarikat terhirit dalam urus niaga 1MDB. Akhirnya, Tabung Haji rugi RM145.3 juta.
0: Dalam parit itu, Dr. Zulkifli menekankan lebih 75% daripada syur RCI berkaitan telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus dan kedudukan institusi itu. TH turut memberi komitmen untuk menyelesaikan baki syur relevan yang kini dalam pelaksanaan.
1: Alhamdulillah, Tabung Haji telah melaksanakan pelantikan kepimpinan termasuk ahli lembaga pengarah dan pengurusan berdasarkan integriti, kompetensi, kebolehan dan pengalaman berdasarkan fit and proper criteria mengikut kerangka yang digunapakai oleh Bank Negara Malaysia. Tan Sri Yang Dipertua, sebenarnya kita punya ramai teknokrat dan tokoh yang berwibawa, kompeten, beramanah dan berintegriti untuk menerajui Tabung Haji. Buktinya, hari ini Tabung Haji kini berada dalam keadaan yang sangat baik dari sudut pengurusan haji, pelaburan kewangan dan keseluruhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan sama, fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri berkata, pelaksanaan baki 25% syur RCITH perlu disusuli dengan pelan tindakan serta kerangka masa yang konkret bagi mengembalikan dan melonjakkan semula keyakinan para pendeposit.
2: Contoh macam pindaan Akta Tabung Haji untuk memisahkan kuasa ataupun mengelakkan isu campur tangan politik dalam Tabung Haji itu, saya rasa elok diletakkan jangka masa yang konkret, maknanya dalam masa setahun ataupun 6 bulan ke. Bila dah ada jangka masa yang konkret itu, saya rasa itu adalah salah satu cara untuk Tabung Haji mengembalikan keyakinan para pendeposit lah, ataupun meningkatkan lagi.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri. Berita seterusnya, hubungan Malaysia dengan negara di Asia Barat terus diperkukuh menerusi peningkatan kerjasama perdagangan dan pelaburan, khususnya dalam sektor strategik. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan pembukaan cawangan baru ISC Global Company di Malaysia mencerminkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Kerjasama berkenaan selari usaha kedua-dua pihak mempelbagai ekonomi, memperkukuh pembangunan mampan dan memperluas pertumbuhan berasas pengetahuan. Seorang pelajar tingkatan 2 cedera dipercayai ditusuk menggunakan senjata kerambit oleh rakan sekelasnya di sebuah sekolah di Shah Alam Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Sarudin Samah mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan suspek seorang pelajar perempuan turut mengalami kecederaan ringan di lengan. Suspek telah ditahan dan dibebaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Luar negara, susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia. Presiden Abelardo de la Espria mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat di pergiat. Setakat ini, sekurang-kurangnya 111 orang dilaporkan maut, manakala lebih 1,500 bangunan musnah. Angka korban dijangka terus meningkat memandangkan operasi mencari dan menyelamat diteruskan di beberapa lokasi. Beijing bersiap siaga menghadapi hujan lebat yang dijangka membawa lebih 1/3 daripada jumlah hujan tahunannya dalam tempoh 24 jam bermula lewat hari ini. Perkhidmatan Meteorologi Beijing meramalkan kebanyakan kawasan menerima lebih 150 mm hujan dalam tempoh sama, manakala beberapa daerah berisiko mencatat lebih 200 mm. Hujan lebat dijangka berterusan sehingga Khamis, susulan pertembungan kelembapan daripada Taufan Dolphin di selatan dengan udara sejuk di utara China. Sukan Sukma Selangor 2026, Terengganu menyasarkan 61 pingat emas dan tempat dalam kelompok ketiga terbaik secara keseluruhan. Pengarah Majlis Sukan Negeri Terengganu, Ahmad Syarizal Yahya berkata, persiapan setiap pasukan kini berada pada tahap 90 hingga 95% dengan 799 atlet dan pegawai akan menggalas cabaran negeri itu dalam 35 daripada 37 sukan dipertandingkan dengan silat, taekwondo, karate, tinju, berbasikal, mountain bike dan layar menjadi sandaran utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tadbir urus TH diperkukuh, lebih 75% syur RCI dilaksana. Pelaburan Asia Barat cermin keyakinan terhadap Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rembungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Tahukah anda bunga Rafflesia merupakan antara bunga terbesar di dunia dan boleh ditemui di kawasan hutan tertentu di Sabah? Bunga unik ini boleh mencapai diameter lebih 1 meter apabila berkembang sepenuhnya. Namun bunga Rafflesia bukan bunga biasa kerana ia tidak mempunyai daun, batang atau akar seperti tumbuhan lain. Tempoh bunganya berkembang juga sangat singkat, menjadikan kemunculannya sesuatu yang istimewa. Dan khazanah alam ini membuktikan bahawa Malaysia memiliki pelbagai flora yang unik dan menakjubkan. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku, hargai alam, peliharaan warisan.
1: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Bagi memastikan kebajikan penduduk di kawasan pedalaman sentiasa terpelihara, sebuah program 3 dalam 1 diadakan di Kampung Dalit Sok. Program melibatkan pemeriksaan dan saringan kesihatan mata, taklimat dan kaunter bergerak pendaftaran Mai Salam serta taklimat dan kaunter bergerak dari Sabah Electricity. Inisiatif Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Arthur Joseph Group itu bagi memastikan penduduk terlibat tidak tercicir daripada menerima bantuan dan perkhidmatan daripada kerajaan. Sesi taklimat memperincikan pelan penambahbaikan bekalan tenaga elektrik di kawasan Dalit dan sekitar. Manakala, klinik pemeriksaan mata percuma memberi peluang kepada penduduk, terutama warga emas, membuat saringan kesihatan selain bantuan cermin mata secara percuma kepada pesakit. Pembukaan kaunter skim perlindungan kesihatan Mai Salam turut memudahkan pendaftaran serta semakan bantuan tuntutan hospital kepada golongan memerlukan. Sementara itu, dalam program berasingan, Datuk Arthur turut meninjau projek laluan pejalan kaki konkrit di Kampung Dalit Sok. Kemudahan itu telah siap dibina dan telah memberi manfaat kepada penduduk kampung, terutama warga emas dan anak-anak di sekitar laluan bangunan gereja, kedewan terbuka dan ke pondok-pondok dan bangunan bilik air. Ia sekaligus memberi kemudahan dan keselesaan kepada masyarakat terlibat untuk sentiasa aktif mengadakan aktiviti komuniti. Kementerian Dalam Negeri KDN terus memperkukuh transformasi perkhidmatan imigresen menerusi pelaksanaan Sistem Imigresen Bersepadu Nasional NIS. Sistem berkenaan dibangunkan bagi mewujudkan perkhidmatan imigresen yang lebih moden, cekap, selamat dan mesra pengguna. NIS mengintegrasikan pelbagai urusan imigresen dalam satu ekosistem digital, termasuk pengurusan pasport, visa, pas dan permit pekerja asing, penguatkuasaan serta kawalan imigresen. Turut diperkenal MyNIS, selain penggunaan teknologi biometrik, kecerdasan buatan AI serta sistem saringan keselamatan. Pendekatan itu dijangka mempercepatkan proses penyampaian perkhidmatan di samping memperkukuh aspek keselamatan dan kecekapan pengurusan imigresen negara. Pelaksanaan NIS secara berfasa antara langkah penting kerajaan ke arah sistem yang lebih bersepadu dan digital. Ekor induk lembu diserahkan kepada penerima di Padang Ragut Kampung Lagut Tenom. Penyerahan lembu disempurnakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar. Bantuan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS Sabah itu bagi memperkukuh pembangunan sektor penternakan dan padang ragut di Sabah melalui penyaluran bantuan kepada peserta. Sekaligus menjadi pemangkin kepada pembangunan industri penternakan yang lebih mampan dan berdaya saing di Sabah. Tahun ini, DVS Sabah turut memulihkan semula padang ragut Kampung Pamilan dengan bantuan 46 ekor lembu kepada penerima yang layak pada September depan. Kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menutup tirai saingan Sukan Bomba Malaysia Sukbom 2026 Kuala Lumpur Putrajaya apabila menduduki tempat keempat keseluruhan. Kontingen Sabah yang diwakili 104 atlet itu berjaya mengumpul keseluruhan 32 pingat dalam 10 acara, terdiri 9 pingat emas, 14 perak dan 9 gangsa. Pencapaian membanggakan itu hasil komitmen, disiplin, semangat berpasukan tinggi serta sokongan pelbagai pihak. Pencapaian tempat keempat bukan nokta perjuangan, sebaliknya menjadi batu loncatan untuk memperkukuh latihan, meningkatkan prestasi atlet serta memperkemas persediaan menghadapi kejohanan akan datang. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sarangan FM bersamamu.
2: Tahukah anda, bunga revolusia merupakan antara bunga terbesar di dunia dan boleh ditemui di kawasan hutan tertentu di Sabah. Bunga unik ini boleh mencapai diameter lebih 1 meter apabila berkembang sepenuhnya. Namun, bunga revolusia bukan bunga biasa kerana ia tidak mempunyai daun, batang atau akar seperti tumbuhan lain. Tempoh bunganya berkembang juga sangat singkat, menjadikan kemunculannya sesuatu yang istimewa. Dan khazanah alam ini membuktikan bahawa Malaysia memiliki pelbagai flora yang unik dan menakjubkan. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku, hargai alam, peliharaan warisan.
1: Satu Minit Satu Fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Sarangan FM bersamamu.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ziarah kasih Sanubari 8 Puyampai 10 ulang tahun RTM ke-80 bersama Yang Berhormat Senator Dato' Annabel Alice Suziana binti Haji Perian, Ahli Dewan Negara, akan berlangsung pada hari Rabu 12 Ogos 2020.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan.

Zone Hit di Sandakan FM bersamamu. Zone Hit setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hit.

Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti. Padu.

0: berita sepenuhnya. Ibu bapa di Gisam melaksanakan kawalan ibu bapa parental control terhadap penggunaan peranti internet dan media sosial anak-anak yang berusia bawah 16 tahun bagi melindungi mereka daripada ancaman dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil berkata, anak-anak di bawah umur berkenaan tidak sepatutnya dibenarkan memiliki akaun media sosial sendiri. Ia bagi mengelakkan risiko menjadi mangsa jenayah cyber dan gangguan seksual. Beliau merujuk kes orang remaja 15 tahun di Sabah yang menjadi mangsa kesalahan seksual selepas berkenalan melalui aplikasi TikTok di mana pelaku telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Tegasnya, peningkatan akses internet perlu berjalan seiring dengan pengukuhan keselamatan cyber dan kawalan penggunaan bermula dari rumah. Majlis Belia Beluran meletakkan pemartaban sektor pendidikan sebagai fokus utama dalam usaha memajukan golongan belia dan generasi muda di daerah berkenaan. Pengurusinya Khalil Sabu menegaskan bahawa penekanan terhadap pendidikan penting bagi membangunkan motivasi diri yang tinggi dalam kalangan belia. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program perpaduan sosial di Beluran. Khalil turut menjelaskan bahawa pendekatan secara akar umbi turut diperkasakan bagi mengukuhkan penglibatan komuniti setempat. Langkah tersebut dilaksanakan secara berperingkat menerusi pelbagai penganjuran aktiviti kemasyarakatan, sukan rekreasi dan program kebudayaan. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menegaskan sebarang kandungan atau kenyataan menerusi platform media sosial Halal Inquiry Company Directory HICD tiada kaitan dengan jabatan berkenaan. Menurut beliau, sebarang penilaian, ulasan atau kenyataan rasmi JAKIM, beliau turut mengingatkan agar sebarang usaha meningkatkan kesedaran mengenai halal sentiasa berasaskan fakta, dibuat secara bertanggungjawab serta tidak menimbulkan kekeliruan atau prasangka antara kaum dan komuniti di negara ini. Orang ramai dinasihatkan membuat semakan status pensijilan halal Malaysia menerusi portal rasmi Halal Malaysia atau saluran rasmi JAKIM. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Angin dari arah utara ke timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi, laksana kawalan parental control lindungi ancaman dalam talian. Majlis Belia Beluran fokus pemartaban pendidikan. Berita disunting Mazdan Yunus, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda bunga Rafflesia merupakan antara bunga terbesar di dunia dan boleh ditemui di kawasan hutan tertentu di Sabah? Bunga unik ini boleh mencapai diameter lebih 1 meter apabila berkembang sepenuhnya. Namun bunga Rafflesia bukan bunga biasa kerana ia tidak mempunyai daun, batang atau akar seperti tumbuhan lain. Tempoh bunganya berkembang juga sangat singkat, menjadikan kemunculannya sesuatu yang istimewa. Dan khazanah alam ini membuktikan bahawa Malaysia memiliki pelbagai flora yang unik dan menakjubkan. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku, hargai alam, peliharaan warisan.
0: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu. Let's start the party. Santai.

akan bantu anda insyaAllah bincang sampai jadi untuk jadi rakan perniagaan kami di Santakan FM bersamamu. Sekali lagi, sebarang pertanyaan berkenaan dengan perniagaan anda untuk diiklankan di Santakan FM, boleh terus hantarkan pertanyaan anda menerusi WhatsApp Santakan FM di talian 019-589-5858. Trivia Malaysia ku, kenali Wira Paralimpik Negara bersama Muhammad Ziad Zulkifli, atlet Paralimpik Negara dalam acara lontar peluru kategori F20 kelahiran negeri Selangor yang mana dinobatkan sebagai olahragawan Paralimpik Kebangsaan di Anugerah Sukan Negara. Pencapaian beliau dalam bidang sukan iaitu pilihan gangsa menerusi Sukan Paralimpik London 2012 menerusi lontar peluru dan juga seterusnya emas Kejohanan Olahraga Dunia 2013 di Perancis, seterusnya mencipta sejarah dengan rekod peribadi sepanjang 15.23 meter. Itu dia Muhammad Ziad Zulkifli, atlet Paralimpik Negara dalam acara lontar peluru. Jom lain terus Selangkan FM. Ini dia Marsha Milan, Velvet Adok Hundo Selangkan FM. Miyang miyang keladi, macam-macam nama Saimin sini tau.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, penemuan RCITH perlu jadi asas perkuku takbir urus. Pengerusi JKKK perlu memain peranan lebih aktif. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Go Tri dalam berita Sabah FM.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda bunga Revlicia merupakan antara bunga terbesar di dunia dan boleh ditemui di kawasan hutan tertentu di Sabah? Bunga unik ini boleh mencapai diameter lebih 1 meter apabila berkembang sepenuhnya. Namun bunga Revlicia bukan bunga biasa kerana ia tidak mempunyai daun, batang atau akar seperti tumbuhan lain. Tempoh bunganya berkembang juga sangat singkat, menjadikan kemunculannya sesuatu yang istimewa. Dan khazanah alam ini membuktikan bahawa Malaysia memiliki pelbagai flora yang unik dan menakjubkan. 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku, hargai alam, peliharaan warisan.
0: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Perkembangan pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH di Dewan Rakyat. TH telah diselamatkan dengan suntikan kewangan melebihi RM10 bilion bagi memulihkan kedudukan kewangan institusi itu yang kritikal akibat penyelewengan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan tindakan itu bukan untuk mengambil alih asetnya.
1: Tabung haji ketika itu adalah tidak solden dan perlu diselamatkan. Keadaan tersebut akhirnya memaksa Kerajaan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan dalam bahasa yang sebetulnya bailout tabung haji dengan pelan pengstrukturan semula bagi memulihkan kedudukan kewangannya supaya tabung haji kembali solden serta kekal mampan untuk jangka panjang.
0: Dewan Rakyat dimaklumkan 5 siri surat peringatan dikeluarkan Bank Negara Malaysia berhubung jurang antara aset dengan tanggungan TH. Menurut Dr. Zulkifli, meskipun bukan badan pengawal selia TH, Bank Negara sejak 2014 telah membangkitkan kebimbangan terhadap pembayaran agihan keuntungan tinggi yang menyebabkan rizab sedia ada menjadi negatif.
1: Asasnya adalah sekiranya ia tidak ditangani, maka ia bersiko menimbulkan kesan yang parah kepada kedudukan dan kestabilan wang negara. Jadi apa yang berlaku adalah surat-surat amaran yang diutuskan Bank Negara Malaysia tidak pernah diendahkan. Apatah lagi diberi perhatian dan diambil tindakan oleh pengurusan tabung haji pada ketika itu.
0: Dalam mesyuarat khas itu, Dr. Zulkifli menyatakan keputusan TH mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi ketika prestasi kewangannya menunjukkan keadaan sebaliknya merupakan ketidakpatuhan ketara terhadap Akta TH.
1: Tindakan tersebut diambil semata-mata bagi membolehkan tabung haji mengumumkan agihan keuntungan yang tinggi walaupun prestasi kewangan adalah sebaliknya dan tabung haji tidak solven. Keputusan ini merupakan satu ketidakpatuhan yang ketara kerana tabung haji mengagihkan keuntungan tinggi apabila curang defisit antara aset dan liability berkembang jelas melanggar Akta Tabung Haji.
0: Beliau turut menjelaskan hasil pelaksanaan pelan pemulihan serta reformasi sejak 2018. TH kini kembali kukuh berada pada kedudukan yang mampan.
1: Hasilnya, di bawah kepimpinan pengurusi, lembaga pengarah serta pasukan pengurusan yang profesional, kompeten, berwibawa, tabung haji kini berjaya kembali ke landasan yang lebih kukuh, mampan melalui pelan strategik reformasi serta tabir urus yang lebih baik tanpa campur tangan kerajaan.
0: Menurut beliau, TH turut mencatatkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah sebanyak RM4.64 bilion pada 2025. Hasil peningkatan kualiti pelaburan serta pengukuhan tadbir urus dan pengurusan TH. Dalam pada itu, Dr. Zulkifli berkata kadar agihan keuntungan TH meningkat secara berperingkat kepada 1.25% pada 2018 kepada 3.5% pada 2025 sekaligus mencatatkan kadar tertinggi dalam tempoh 8 tahun mengambil kira 2.6 bilion aset legasi bermasalah yang perlu dirosot nilai secara berperingkat. Selain itu, beliau turut memaklumkan TH juga telah mengambil tindakan menghentikan amalan pemberian bonus terlalu tinggi kepada kaki tangannya selaras dengan syur RCI.
1: RCI telah mengesyorkan pemberhentian amalan pemberian bonus yang terlalu tinggi kepada kaki tangan. Ingin dijelaskan di sini, Tabung Haji telah mengambil tindakan dengan mengamalkan pemberian bonus munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan institusi dan pencapaian petunjuk prestasi utama tabung haji dan anggotanya.
0: Beliau berkata pemberian bonus kini dilaksanakan pada kadar munasabah berdasarkan prestasi kewangan keseluruhan TH, pencapaian petunjuk prestasi utama dan anggotanya dan tertakluk kepada kelulusan Menteri Hal Ehwal Agama dan Menteri Kewangan. Dr. Zulkifli turut memberitahu pendeposit TH tidak perlu bimbang mengenai urusan pelunasan zakat. Urusan itu telah dilaksanakan secara tertib dan berlandaskan hukum syarak.
1: Keseluruhan operasi dan tabi urus zakat tabung haji adalah berpandukan garis panduan zakat yang telah diluluskan dibantau oleh jawatan kuasa penasihat syariah tabung haji yang dianggotai oleh pakar-pakar syariah dan kewangan Islam. Tabung haji juga mengambil maklum dengan pengesyuran daripada jawatan kuasa RCI berkaitan perubahan dasar dari aspek pengurusan haji terutamanya dari aspek kelayakan haji.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya masih tentang isu tabung haji. Rakyat mahu kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang didapati bertanggungjawab atas penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa seperti yang didedahkan dalam RCITH. Ikuti reaksi Norini Mat Isa, Meja Besara Razali Zakaria dan Sofian Muhammad Zain.
2: Kita minta tindakan ambil lah. Yang mana tu hukuman yang setimpal lah. Kalau kita tak dapat tuntut di dunia, di akhirat pun kita akan tuntut.
3: Kalau tiada tindakan, tiada gunanya RCI ini ditubuhkan. RCI ini ditubuhkan atas arahan perintah daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau perintah Yang di-Pertuan Agong yang telah dilaksanakan oleh RCI dengan baik, sepatutnya kerajaan mengambil tindakan dan orang ramai terutama sekali pendeposit tabung haji.
4: Mana-mana yang salah perlu didakwa di mahkamah, perlu dibawa ke mahkamah, ke muka pengadilan untuk diambil tindakan. Barulah rakyat akan beranggapan ini adalah satu siasatan yang telus diambil oleh pihak-pihak berkuasa.
0: Terdahulu, pembangkang bertindak keluar Dewan dan tidak mengikuti mesyuarat khas tersebut susulan ketidakhadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut tindakan pembangkang itu, Datuk Seri Anwar menyifatkannya sebagai cubaan mengalih perhatian isu TH dengan menjadikan beliau sebagai bahan polemik politik. Menerusi hantaran di Facebooknya, Perdana Menteri berkata tumpuan sepatutnya diberikan kepada pihak yang didakwa mengkhianati TH serta kepentingan pendeposit, bukannya menjadikan dirinya sasaran perbahasan. Beliau turut mempersoalkan pendirian Perikatan Nasional yang ditunjangi PAS, khususnya dalam isu kepentingan pendeposit TH daripada pelbagai lapisan masyarakat. Beralih ke perkembangan lain, kebanyakan negeri di Semenanjung serta beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami jerebu selain cuaca yang panas dan kering. Timbalan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Ramlan Abdul Rahman memaklumkan keadaan itu dipengaruhi oleh fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara.
5: Bilangan titik panas juga meningkat mengakibatkan beberapa kawasan di selatan dan barat Sarawak mengalami cuaca jerebu. Keadaan ini dijangka berterusan untuk beberapa hari akan datang. Keadaan jerebu juga dilaporkan berlaku di kebanyakan kawasan di Semenanjung, terutamanya di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Pahang.
0: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Sementara itu, susulan jerebu yang semakin merebak di Indonesia menyebabkan puluhan sekolah ditutup untuk hari kedua berturut-turut. Di Kalimantan Barat, Datuk Bandar Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memaklumkan jerebu menjejaskan puluhan ribu pelajar. Proses pembelajaran dari rumah diaktifkan selagi kualiti udara kekal buruk. Di Pulau Jawa pula, anggota bomba bertungkus lumus memadam api buat hari ke-9 di sebuah taman negara. Setakat ini, lebih 100,000 hektar tanah telah terbakar di seluruh Indonesia. Australia akan melaksanakan vaksinasi bersasar terhadap spesies burung terancam yang terdedah kepada virus selesema burung H5. Menteri Alam Sekitar Murray Watt berkata keutamaan diberikan kepada burung dalam kurungan, memandangkan vaksinasi burung liar lebih mencabar kerana memerlukan dua dos. Pihak berkuasa melaporkan 231 kes disahkan atau disyaki positif H5 di negara itu setakat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Suntikan lebih RM10 bilion pulihkan kewangan TH. Pendeposit TH tidak perlu bimbang urusan zakat ikut syarak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 Ogos 1927, Persidangan Durbar di Kuala Kangsar, Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1927, Persidangan Durbar diadakan di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Durbar pada kali ini dihadiri oleh 10 orang wakil yang terdiri daripada Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar Shah, Paduka Seri Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah, Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yang Tuan Antah, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorney, Resident British di Selangor, B.W. Ellis, Pemangku Resident British di Negeri Sembilan, dan A.F. Worthington, Resident British di Pahang. Antara perkara yang diberikan perhatian ialah soal pendidikan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Alaeddin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor mengesyorkan supaya sekolah didirikan di setiap negeri sebagai langkah memperluas akses kepada pendidikan dan memajukan masyarakat melalui ilmu pengetahuan.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bunga revolusi merupakan antara bunga terbesar di dunia dan boleh ditemui di kawasan hutan tertentu di Sabah? Bunga unik ini boleh mencapai diameter lebih 1 meter apabila berkembang sepenuhnya. Namun bunga revolusia bukan bunga biasa kerana ia tidak mempunyai daun, batang atau akar seperti tumbuhan lain. Tempoh bunganya berkembang juga sangat singkat, menjadikan kemunculannya sesuatu yang istimewa. Dan khazanah alam ini membuktikan bahawa Malaysia memiliki pelbagai flora yang unik dan menakjubkan. 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku, hargai alam, peliharaan warisan.
0: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragan FM bersamamu.

0: kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Baik, jalan terakhir. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itulah dia tema untuk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bagi tahun 2026, di mana tema ini membawa mesej bahawa kesejahteraan negara perlu dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat Malaysia. Saya Dini masih temani anda untuk jam terakhir ini hingga ke pukul 7 malam nanti. Jom kita layan dulu lagu ini sampai terpukul mikrofon ni, bersama dengan Ratu Rock Malaysia. Ini dia Ella, Tinggal Tanda Tanya. Salam kena faham.

0: mardi soir.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Fenomena cuaca panas dan kering di Sabah dijangka berterusan sehingga September. Ia susulan rantau ini masih berada dalam fasa monsun barat daya sejak Mei lalu. Bercakap kepada RTM, Pengarah Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia Lucia Enggong berkata, keadaan atmosfera yang kering serta kelembapan rendah menyebabkan hujan berkurangan. Ia sekaligus menjadikan cuaca lebih panas dan meningkatkan risiko kebakaran. Kali minggu ini dijangka lebih kering berbanding minggu lalu dengan suhu meningkat sekitar 0.5 darjah Celsius, menjadikannya sekitar 36 darjah Celsius semalam. Sementara itu, Lucia memaklumkan bacaan indeks sinaran ultraungu UV di Kota Kinabalu semalam mencecah tahap ekstrim. Ia susulan keadaan langit yang sangat cerah dan litupan awan minimum sekaligus membolehkan lebih banyak sinaran UV sampai ke permukaan bumi. Justru orang ramai dinasihatkan menghadkan aktiviti luar ketika cuaca panas terik serta mengambil langkah perlindungan daripada pendedahan berlebihan kepada haba dan sinaran UV. Orang ramai juga dinasihatkan mengikuti perkembangan cuaca melalui saluran rasmi Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Penganjuran Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah dilihat mampu memperkukuh dan memperkasakan perundangan syariah. Simposium yang bakal diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu pada 12 Ogos akan disertai lebih 600 peserta, terdiri hakim, pendakwa syari, peguam, akademik dan pihak berkepentingan untuk berkongsi pandangan serta pengalaman berkaitan perundangan syariah. Menurut Ketua Hakim Syari, Datuk Muhammad Amran Mat Zain, gabungan pandangan daripada pelbagai pihak itu dapat menghasilkan satu pendekatan yang lebih tersusun dalam usaha memperkukuh perundangan syariah. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Polis Ranau berjaya menumpaskan kegiatan penjualan ketum di sebuah perkampungan di Ranau dengan penahanan seorang lelaki tempatan berusia 27 tahun, suspek ditahan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Ranau dalam serbuan kira-kira 12 tengah hari tadi. Serbuan berjaya merampas 4 botol mineral mengandungi kira-kira 1.5 liter air ketum serta 1 plastik daun ketum seberat 1 kilogram. Turut ditemukan tong gas berwarna hijau, dapur memasak dan periuk dipercayai digunakan untuk memproses air ketum. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952.

Rancangan Tuan Bina Mahkamah Anak Negeri MAN Daerah Beluran kini dalam peringkat perbincangan. Usaha itu bagi membantu mempermudahkan penyelesaian isu peringkat akar umbi khususnya berkaitan adat istiadat. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Saman Jambri berkata cadangan pembinaan kemudahan itu seiring dengan usaha kerajaan negeri dalam menambah baik institusi kehakiman Mahkamah Anak Negeri yang adil dan saksama. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui RTM dalam majlis penyampaian watikan pemimpin akar umbi Dun Labuk di Beluran. 22 pemimpin akar umbi menerima watikan pelantikan masing-masing. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Berikut disampaikan waktu solat fardu untuk hari esok, Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan 28 Safar 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zohor 12.23 minit tengah hari, Asar 3.39 minit petang, Maghrib 6.31 minit petang dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.43 minit malam.
1: Waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

mendengarkan rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah setiap hari Selasa 8.30 malam. Persiaran di Sabah FM. Bagus bah X-Band.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Agusba. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: Tiada sebarang aset milik Lembaga Tabung Haji TH dijual kepada orang bukan Islam maupun masyarakat China sepanjang pelaksanaan Plan Persetujuan Semula Institusi Berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan dakwaan liar yang dilemparkan sesetengah pihak berhubung penjualan aset strategik Institusi Keramat Men Islam itu disifatkan sebagai fitnah jahat.
1: Saya ingin menegaskan di sini, tiada aset yang dijual kepada bukan Islam mahupun kepada China seperti yang difitnah oleh beberapa pihak tidak bertanggungjawab yang cuba menanamkan kebencian dan membuat hasutan. Aset ini adalah hak milik urus harta jemaah, syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan.
0: Tambah beliau, semua aset yang terjejas dipindahkan sepenuhnya kepada urus harta jemaah Sendirian Berhad, sebuah syarikat tujuan khas milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Langkah penstrukturan itu juga diperkukuh menerusi pemberian Right of First Refusal yang membolehkan TH membeli semula mana-mana aset terbabit mengikut penilaian komersial dan kesesuaian pelaburan. Buktinya, TH baru-baru ini telah berjaya mengambil alih semula tanah di Terraza Exchange dan ladang kelapa sawit UJ Estate pada nilai pasaran semasa. Dalam berita Dr. Sikif

0: Universiti memberitahu tindakan susulan sedang diteliti terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH, termasuk cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperkukuh tabir urus institusi itu. Jelas beliau, lebih 75% daripada syur RCI berkenaan telah dilaksanakan TH, manakala baki syur yang relevan sedang giat dilaksanakan. Kesemua syur RCI perlu diteliti untuk dimasukkan dalam cadangan pindaan Akta Tabung Haji, termasuk berkaitan kerangka pengawasan dan pemantauan Suruhanjaya Security terhadap pengurusan dana serta pelaburan TH.
1: Kesimpulannya, krisis tabung haji tidak berlaku dalam sekelip mata. Ia merupakan kesan terkumpul daripada kerakusan dan penyelewengan, kelemahan tabi urus, campur tangan kepentingan tertentu, keputusan pelaburan berisiko serta kegagalan menggambarkan kedudukan kewangan secara telus. Daripada laporan RTI tersebut yang boleh dirujuk secara terbuka oleh semua rakyat Malaysia, terdapat keseluruhan 25 syur yang terangkum dalam 5 teras utama. Saya akan cerakinkan setiap teras pengesyuran ini dan perjelaskan, pencerahkan status dan tindakan yang diambil untuk makluman bersama.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, langkah berkenaan penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tabi urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Sebarang siasatan berkaitan dapatan RCI perlu dilaksanakan secara telus, bebas dan profesional bagi memastikan keadilan dapat ditegakkan serta tiada mana-mana pihak teraniaya, khususnya memastikan hak dan keadilan kepada pendeposit TH terus terpelihara. Sementara itu, tindakan Ahli Parlimen Keluar Dewan Rakyat ketika Menteri memberi penerangan mengenai RCI Tabung Haji adalah tidak wajar. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berkata, Ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya mengambil peluang sesi itu bagi mendapatkan penjelasan serta mengemukakan sebarang persoalan atau kemusykilan.
3: Kerana parlimen adalah platform yang sangat sesuai dengan peranan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan sumber dan juga maklumat yang sahih berkenaan dengan sesuatu perkara. Lebih-lebih lagi, laporan tersebut adalah berstatus siasatan diraja. Tindakan ini boleh membawa satu mesej ataupun naratif bahawa pembangkang tidak mahu mendapatkan penjelasan yang sebenar ataupun maklumat yang sebenar, ataupun secara tidak langsung mungkin boleh dia tafsir sebagai tidak mahu bekerjasama dengan menteri yang akan menyampaikan dan memberi maklumat berkait dengan laporan Suruhanjaya Diraja tentang tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji ketika ini penting dalam memperkukuh tabi urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang. Pakar Ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, reformasi itu tidak hanya melibatkan perubahan struktur organisasi, malah merangkumi aspek tabi urus, pengurusan risiko pematuhan, kawalan dalaman, keterusan serta pengurusan kewangan dan pelaburan.
4: Oleh itu, saya lihat lepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Berita seterusnya. Seorang kanak-kanak berumur setahun 4 bulan yang disahka meninggal dunia pada 31 Julai lalu di sebuah kediaman di Taman Sri Saujana, Kota Tinggi, dipercayai dibunuh. Hasil bedah siasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat trauma pada bahagian perut dan dada disebabkan objek tumpul. Selain terdapat beberapa kesan luka dan lebam pada badan, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, nenek tiri mangsa berserta datuk dan ibu mangsa telah ditahan bagi membantu siasatan.
5: Kertas siasatan kita telah lengkapkan dan kita telah merujuk pengarah pendakwaan Negeri Johor pada 10/8/2026 dan kita telah mendapat arahan untuk mendakwa atau menuduh nenek tiri mangsa ataupun yang telah membuat laporan pertama di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan atas kesalahan membunuh.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Kemboja berdepan tekanan terhadap sistem perkhidmatan kesihatannya berikutan perubahan iklim yang mula menjejaskan negara itu. Menteri Kesihatan Kemboja Prof. Cheng Ra berkata, ia sekaligus merosakkan infrastruktur perubatan penting serta mengganggu akses kepada perkhidmatan asas bagi komuniti luar bandar. Perubahan iklim dan impaknya yang kian meningkat turut mencetuskan kebimbangan di seluruh rantau Mekong. Tempat berjuta-juta penduduk luar bandar bergantung kepada sungai berkenaan serta ekosistemnya untuk mata pencarian. Sementara itu, lebih 40 wilayah di Perancis diletakkan di bawah amaran jingga ketika negara itu bersiap sedia menghadapi gelombang haba kelima sejak Jun. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Major France meletakkan 43 wilayah di bawah amaran jingga dengan suhu maksimum dijangka mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Ketika Perancis berdepan gelombang haba berkenaan, paras air turut menyusut susulan kemarau yang berpanjangan. Sukan pasukan sepak takraw Thailand membalas dendam selepas tewas kepada Malaysia pada sukan C dan Piala Dunia apabila menewaskan skuad kedua negara 2-0 di pentas akhir acara berpasukan lelaki Piala Raja Thai 2026. Kekalahan itu menyaksikan Malaysia terus gagal menamatkan kemarau kejuaraan Piala Raja Thai sejak 1988. Keputusan Persatuan Sepak Takraw Malaysia menghantar skuad kedua ke kejuaraan kali ini memberi pendedahan penting kepada barisan pemain muda negara sebagai sebahagian daripada persiapan menghadapi cabaran lebih besar pada masa akan datang. Akhir sekali, Persatuan Badminton Malaysia BAM rancang melakukan persetujuan semula barisan kejurulatihan kebangsaan selepas berakhirnya Tamasya Sukan Asia IT Nagoya 2026. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM Dato' Sri Dr. Lee Chong Wei berkata, cadangan itu kini masih di peringkat perbincangan dan perlu diperhalusi bersama perisan kejurulatihan serta Maltese BAM. Menurut beliau, rombakan berkenaan penting bagi memastikan kelestarian prestasi skuad negara selain mengambil kira kemasukan pemain muda ke Akademi Kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada aset TH dijual kepada orang bukan Islam. Kematian kanak-kanak di Kota Tinggi disyaki dibunuh nenek tiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Lesa Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sultan Fahad, Sir Hugh Charles Clifford, Pesuruhjaya Tinggi bagi Negeri-Negeri Melayu, WP, Ketua Setiausaha Kerajaan, H.W. Thompson, Resident British di Perak, J. Lorne,

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Empat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di Tuaran akan dipastikan menerima limpahan pembangunan sama seperti kawasan lain di Sabah. Komitmen itu dinyatakan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Jinor. Ini termasuk Dun Sulaman, Pantai Dalit, Tamparuli dan Kiulu. Dato' Sri Haji Ji berkata kemajuan sewajarnya akan dilaksanakan bagi membantu rakyat di daerah itu. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan watikah pelantikan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK bagi kawasan Dun Sulaman dan Pantai Dalit sesi 2026-2030 serta penyerahan bantuan tunai kepada peniaga dan penjaja tepi jalan 2026 di Tuaran. Menurut beliau, perancangan sebaiknya dibuat untuk membantu daerah berkenaan agar terus maju dan membangun. Graduan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS diseru memanfaatkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh dengan menyumbang semula kepada masyarakat dan negara. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman berkata, kejayaan menamatkan pengajian bukan sekadar pencapaian akademik, sebaliknya amanah yang perlu diterjemahkan melalui khidmat dan sumbangan, termasuk berbakti kepada ibu bapa dan keluarga, serta menjadi pemangkin generasi akan datang untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan. Tun Musa berucap menyempurnakan istiadat convocation IPDAS ke-20-2026 di Keningau. Seramai 336 graduan menerima diploma dan sijil masing-masing. Mereka terdiri 114 graduan diploma dakwah Islamiah, 28 sijil pengajian Islam, 170 program pensijilan asas Islam Kampus Kudat, 7 sijil asas pengajian Islam Malaysia serta 19 sijil kemahiran Malaysia. Turut disampaikan anugerah kecemerlangan. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Ia susulan cuaca panas dan

kering serta tiupan angin yang membawa asap ke beberapa kawasan di Sabah. Berdasarkan infografik JBPM Sabah, beberapa daerah termasuk Kota Kinabalu, Kimanis dan Keningau dilaporkan mula berjerebu berikutan kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan, Indonesia. Pendedahan berpanjangan kepada udara tercemar juga boleh menyebabkan jarak penglihatan berkurangan sekaligus berpotensi menjejaskan kelancaran aktiviti harian serta urusan pengangkutan. Pada masa sama, keadaan itu boleh memberi kesan kepada kesehatan khususnya golongan berisiko seperti pesakit asma, kanak-kanak dan warga emas. Justru orang ramai disaran menggunakan pelitup muka selain minum air secukupnya. KPDN Tawau memperhebat pemantauan menerusi obstetris 4.0 bersepadu bagi memastikan peniaga mematuhi perundangan yang dikuatkuasakan. Pasukan penguatkuasanya menjalankan pemeriksaan di beberapa lokasi sekitar bandar termasuk jeti CIQ Lama. Pemeriksaan melibatkan pemborong, peruncin dan stesen minyak dengan tumpuan terhadap bekalan barang kawalan berjadual, penandaan harga serta penggunaan alat timbang dan sukat. Hasil pemeriksaan mendapati semua premis mematuhi peraturan dan tiada kesalahan dikesan. Bagaimanapun, 45 kenyataan pemeriksaan premis dikeluarkan kepada premis berkenaan. KPDN Tawau memaklumkan pemantauan akan dilaksanakan secara berkala bagi memastikan tahap pematuhan peniaga terus dikekalkan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Pelaburan Tabung Haji Kerajaan Teliti tubuh pasukan petugas khas. Tabung Haji kembali kukuh, kedudukan makin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan lembaga tabung haji TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, cadangan itu susulan desaan beberapa ahli parlimen supaya sekurang-kurangnya 14 pelaburan TH yang mengalami kerugian disiasat berdasarkan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI.
1: SPRM dan PRM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan Task Force Forensik Khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Terdahulu, Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menjelaskan TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya. Kerugian terbesar ialah dalam syarikat pemaju hartanah dan pengurusan projek berpangkalan di Arab Saudi, Al Rauda.
2: Soalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al Rauda gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Ahli Parlimen Pakri Sen Dato' Sri Aminuddin Harun berkata perkara utama yang perlu diberi perhatian susulan laporan RCI berkaitan tabung haji bukan sekadar jumlah kerugian yang dicatatkan. Sebaliknya, sama ada keputusan yang membawa kepada kerugian itu dibuat mengikut tata cara tabi urus yang sewajarnya.
3: Kita mesti adil dalam membincangkan pelaburan. Pelaburan mempunyai risiko. Tidak semua kerugian bermaksud berlaku salah laku. Tetapi kita mesti boleh membezakan antara kerugian kerana turun naik pasaran dengan kerugian kerana keputusan yang cuai. Konflik kepentingan atau kegagalan proses tabi urus.
0: Dato' Sri Aminuddin menambah pendekatan itu penting kerana tabung haji bukan sekadar

Jabatan Kebangsaan 2026. Jom kipar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada dalam DATU, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus pertama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua

0: keterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah FM.

Salam Raja, salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Empat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di Tuaran akan dipastikan menerima limpahan pembangunan sama seperti kawasan lain di Sabah. Komitmen itu dinyatakan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji G. Noor. Ini termasuk Dun Sulaman, Pantai Dalit, Tamparuli dan Kiulu. Dato' Sri Haji G. berkata kemajuan sewajarnya akan dilaksanakan bagi membantu rakyat di daerah itu. Menurut beliau, rancangan sebaiknya dibuat untuk membantu daerah berkenaan agar terus maju dan membangun. Graduan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS diseru memanfaatkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh dengan menyumbang semula kepada masyarakat dan negara. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman berkata, kejayaan menamatkan pengajian bukan sekadar pencapaian akademik. Sebaliknya, amanah yang perlu diterjemahkan melalui khidmat dan sumbangan. Termasuk menjadi pemangkin generasi akan datang untuk terus berusaha mencapai kecermelangan. Seramai 338 graduan menerima diploma dan sijil masing-masing pada Convocation IPDAS ke-20 2026 di Keningau. Cadangan menilai semula kadar allowance ahli-ahli majlis daerah di Sabah akan dibawa ke Kabinet Negeri untuk dipertimbangkan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, penilaian semula itu mengambil kira peranan serta tanggungjawab ahli majlis dalam membantu pentadbiran dan pembangunan di peringkat daerah. Beliau berkata, kementeriannya terus merancang mewujudkan pelan perancangan baharu fokus kepada pembangunan setiap daerah supaya dilaksanakan secara lebih teratur dan tersusun.

Orang ramai dinasihat mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Ia susulan cuaca panas dan kering serta tiupan angin yang membawa asap ke beberapa kawasan di Sabah. Berdasarkan infografik JBPM Sabah, beberapa daerah termasuk Kota Kinabalu, Kimanis dan Keningau dilaporkan mula berjerebu berikutan kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan, Indonesia. Pendedahan berpanjangan kepada udara tercemar boleh memberi kesan kepada kesihatan, khususnya golongan berisiko seperti pesakit asma, kanak-kanak dan warga emas. Sekian, berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Awal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

DH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan lembaga tabung haji TH di Dewan Rakyat semalam, kerajaan beri jaminan reformasi tadbir urus TH akan terus diperkukuh bagi memastikan kelemahan yang didedahkan RCI tidak berulang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan susulan merangkumi siasatan penguatkuasaan pemulihan aset serta pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Forensic auditing telah pun dijalankan ke atas pelaburan-pelaburan yang disenaraikan dalam laporan RCI. Manakala cadangan mewujudkan multi-agency task force untuk menyiasat setiap pelaburan yang bersiko kerugian disambut baik dan akan diteliti untuk pelaksanaan.
0: Terdahulu, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata lembaga tabung haji TH merekodkan kerugian hampir RM13 bilion susulan 14 pelaburan bermasalah termasuk 7 pelaburan yang mengalami kerugian sepenuhnya.
2: Soalannya, bagaimana kepimpinan tabung haji waktu itu begitu berani membayar upfront dengan nilai sebegitu besar melebihi RM1.5 bilion. Jaminan pelaburan yang disandarkan hanya sekeping nota janji peribadi. Sebagaimana rekod SRCI mengatakan, Jabatan Pengurusan Risiko Tabung Haji ada meminta jaminan bank tetapi Al-Rawdah gagal sediakan. Laporan due diligence juga tidak lengkap. Namun, kepimpinan tabung haji tetap meneruskan urus niaga bersandarkan nota jaminan tersebut. Lebih RM1.5 bilion wang umat Islam dipertaruhkan tanpa cagaran bernilai.
0: Datuk Seri Amir Hamzah berkata keadaan itu akhirnya menyebabkan TH terpaksa mengiktiraf pelaburan berkenaan sebagai susut nilai sepenuhnya dengan jumlah kerugian mencecah

0: PH.
1: Sekiranya amaran tersebut ditangani dengan sewajarnya sejak 2014, masalah kewangan tabung haji berkemungkinan dapat dibendung lebih awal dan keperluan kerajaan menyelamatkan tabung haji dapat dielakkan. Sebaliknya, kedudukan kewangan tabung haji terus merosot sehingga defisit aset liabilitinya melebar kepada kira-kira 10 bilion pada akhir 2018 yang memerlukan bailout daripada kerajaan untuk menangani, untuk mengelak krisis kewangan yang lebih besar.
0: Susulan itu, cadangan mewujudkan pasukan petugas khas melibatkan pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan TH yang berisiko mengalami kerugian akan diteliti. Dr. Zulkifli berkata langkah itu penting bagi memastikan setiap pelaburan yang dikenal pasti berisiko dapat diteliti secara menyeluruh selain menentukan sama ada wujud unsur salah laku atau penyelewengan dalam proses membuat keputusan pelaburan.
1: SPRM dan PDM telah pun memulakan siasatan serta tindakan penguatkuasaan manakala tabung haji telah memberikan kerjasama penuh melalui 6 laporan kepada PDRM dan 6 laporan kepada SPRM. Cadangan Task Force Forensik Khas dan ketersediaan bajet akan diteliti oleh pihak yang berkaitan untuk dipertimbangkan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata dapatan RCI berhubung pengurusan dan operasi TH perlu disusuli dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasaan. Menurut beliau, langkah itu penting bagi melengkapkan proses pemulihan serta memperkukuh hala tuju dan tadbir urus TH.
2: Dapatan ini perlu disusuli dengan segera dengan tindakan siasatan penuh agensi penguatkuasa dan meneliti syur-syur penambahbaikan untuk melengkapkan proses pemulihan sekaligus memperkukuh hala tuju dan tadbir urus tabung haji.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Pada masa sama, pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan reformasi menyeluruh dilaksanakan oleh tabung haji ketika ini penting dalam memperkukuh tadbir urus, pengurusan risiko serta memastikan amanah pendeposit terpelihara dalam tempoh jangka panjang.
3: Oleh itu, saya lihat selepas ini tabung haji harus menekankan kepada integriti, accountability, profesionalisme, ketulusan dan tanggungjawab terhadap amanah pendeposit. Dan yang melaksanakan ini haruslah dari terdiri daripada kepimpinan yang profesional, iaitu pengurusan tabung haji dan ahli lembaga pengarah perlu mempunyai pengalaman dan kepakaran yang sesuai dengan apa institusi ini yang agak kompleks, dan gabungan pengalaman mereka dalam sektor kewangan dan juga pengetahuan mendalam tentang operasi tabung haji akan membantu memperkukuh lagi proses membuat keputusan.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan tabung haji kini berada pada kedudukan stabil dan semakin kukuh. Susulan penambahbaikan kewangan, peningkatan simpanan pendeposit serta kadar agihan keuntungan. Perkembangan itu dapat dilihat menerusi peningkatan jumlah aset, simpanan pendeposit dan kadar agihan turut menunjukkan peningkatan berbanding 2018. Dalam perkembangan lain, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Subang tidak akan diadakan susulan peletakan jawatan penyandangnya Wong Chen sebagai ahli parlimen kawasan itu. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Jelas beliau, keputusan itu dibuat selepas yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan tiada keperluan untuk mengisi kekosongan luar jangka berkenaan. SPR menerima pemakluman status kekosongan luar jangka kerusi Parlimen Subang selepas diisytiharkan kosong di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Berita seterusnya. Susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude di Colombia, Wisma Putra mengesahkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar di negara itu selamat dan telah dikenal pasti keberadaan mereka. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Lima, Peru terus berhubung dengan pihak berkuasa tempatan dan memantau perkembangan situasi. Rakyat Malaysia di Colombia dinasihatkan berwaspada serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Sementara itu, gempa yang menggegarkan beberapa bandar di Bogota itu kini mengorbankan sekurang-kurangnya 240 orang, manakala lebih 1,300 lagi cedera. Semalam Presiden Abelardo

Odela Asprela mengisytiharkan darurat dan mengarahkan usaha menyelamat dipergiat. Angka korban dijangka terus meningkat. Di Jepun, hampir 2,000 isi rumah di wilayah Kanto terputus bekalan elektrik akibat taufan Chanhom. Gangguan terbesar dilaporkan di Ibaraki. Sehubungan itu, agensi meteorologi Jepun menggesa orang ramai lebih berwaspada terhadap angin kencang, ombak besar dan hujan lebat. Taufan itu dijangka bergerak merentasi barat Jepun petang ini sebelum melemah menjadi lekukan tropika. Sukan sepak takraw, Malaysia terpaksa berpuas hati sebagai naib juara regu berpasukan Piala Raja Thai 2026 selepas tewas 0-2 kepada Thailand pada aksi akhir di Bangkok semalam. Kekalahan itu menyaksikan kemarau kejuaraan Malaysia berterusan selama 38 tahun dengan kali terakhir negara muncul juara pada 1988. Skuad kendalian Ahmad Jais Baharun gagal meraih mata selepas kedua-dua regu negara tewas kepada wakil tuan rumah. Badminton Persatuan Badminton Malaysia BAM merancang menyusun semula barisan jurulatih selepas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Bagaimanapun, pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM Datuk Sri Lee Chong Wei berkata, perkara itu masih dalam perbincangan yang mengambil kira kekosongan ditinggalkan bekas ketua jurulatih bergu campuran Nova Widianto. Beliau berkata BAM juga menilai peranan jurulatih sedia ada serta akan menerima khidmat bekas jurulatih kebangsaan Teo Kok Siang mulai 1 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH catat kerugian RM13 bilion daripada 14 pelaburan. Cadangan tubuh pasukan petugas khas siasat pelaburan TH diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Sarangan FM bersamamu.
3: Tahukah anda Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dikenali sebagai bapa kemerdekaan kerana peranannya dalam membawa tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Pada 31 Ogos 1957, lawangan Merdeka berkumandang di Stadium Merdeka dan menjadi detik bersejarah buat negara. Perjuangan kemerdekaan mengajar kita bahawa keamanan dan kebebasan bukan sesuatu yang hadir dengan mudah. Oleh itu, marilah kita menghargai sejarah serta terus memelihara perpaduan. Satu Minit Satu Fakta Malaysiaku, merdeka dalam jiwa, bersatu selamanya.
2: Satu Minit Satu Fakta Seribu Makna Malaysiaku, hanya di Sarangan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Asita Sulaiman, berita ringkas Sandakan FM. Ibu bapa digesa melaksanakan kawalan ibu bapa parental control terhadap penggunaan peranti internet dan media sosial anak-anak berusia bawah 16 tahun bagi melindungi mereka daripada ancaman dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, anak-anak di bawah umur berkenaan tidak sepatutnya dibenarkan memiliki akaun media sosial sendiri. Ia bagi mengelakkan risiko menjadi mangsa jenayah cyber dan gangguan seksual. Majlis Belia Daerah Beluran meletakkan pemartabatan sektor pendidikan sebagai fokus utama dalam usaha memajukan golongan belia dan generasi muda di daerah berkenaan. Pengurusinya Khalil Sabu menegaskan bahawa penekanan terhadap pendidikan penting bagi membangunkan motivasi diri yang tinggi dalam kalangan belia. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM pada program perpaduan sosial di Beluran. Sandakan dermalkan pagi tiada hujan, petang berangin dan malam hujan di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Mazdan Yunus. Saya Asita Sulaiman, Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati.

0: Klinik Kesihatan Batu 10, Klinik Kesihatan Sungai Manila. Lepas itu, doktor di situ memeriksa dan rasa, oh, ini perlu perhatian pakar. Dan yang merasakan, tuan-tuan dan puan-puan perlu dirujuk ke doktor pakar. Jadi mereka akan membuat rujukan ke Hospital Duchess of Kent Sandakan, mendapatkan temu janji untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tidak semestinya daripada klinik kesihatan kerajaan sahaja. Kerana tuan-tuan dan puan-puan hadir ke klinik kesihatan swasta ataupun ke pusat rawatan fasiliti swasta di Kota Kinabalu contohnya. Jadi selepas mendapat kerawatan di sana, okay, jadi mereka akan membuat surat rujukan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa ke klinik kami mendapatkan temu janji. Itu dua cara utama. Yang ketiga, apabila tuan-tuan dan puan-puan hadir ke Jabatan Kecemasan kami sebagai pesakit luar dan selepas dirawat di situ, distabilkan dan ada yang alhamdulillah kadang-kadang boleh pulang ke rumah tetapi memerlukan rawatan susulan, juga akan diberikan rujukan dari Jabatan Kecemasan ke klinik pakar untuk datang di kemudian. Jadi inilah cara-cara untuk mendapatkan temu janji.
1: Terima kasih Dr. Muhammad Fahmi bin Osman, pengarah Hospital Duchess of Kent Sandakan.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 4 kawasan Dun di Tuaran akan dipastikan menerima limpahan pembangunan. Graduan IPDAS diseru manfaat ilmu dan kemahiran kepada masyarakat dan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 4 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun di Tuaran akan dipastikan menerima limpahan pembangunan sama seperti kawasan lain di Sabah. Komitmen itu dinyatakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor. Ini termasuk Dun Sulaman, Pantai Dalit, Tamparuli dan Kiulu. Datuk Seri Haji G. berkata kemajuan sewajarnya akan dilaksanakan bagi membantu rakyat di daerah itu. Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan Watikah Pelantikan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK bagi kawasan Dun Sulaman dan Pantai Dalit sesi 2026-2030 serta penyerahan bantuan tunai kepada peniaga dan penjaja tepi jalan 2026 di Tuaran. Menurut beliau, perancangan sebaiknya dibuat untuk membantu daerah berkenaan agar terus maju dan membangun. Graduan Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS diseru memanfaatkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh dengan menyumbang semula kepada masyarakat dan negara. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata, kejayaan menamatkan pengajian bukan sekadar pencapaian akademik. Sebaliknya amanah yang perlu diterjemahkan melalui khidmat dan sumbangan, termasuk berbakti kepada ibu bapa dan keluarga serta menjadi pemangku mungkin generasi akan datang untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan. Tun Musa berucap menyempurnakan istiadat Convocation IPDAS ke-20-2026 di Keningau. Seramai 338 graduan menerima diploma dan sijil masing-masing. Mereka terdiri 114 graduan diploma dakwah Islamiah, 28 sijil pengajian Islam, 170 program pensijilan asas Islam Kampus Kudat, 7 sijil asas pengajian Islam Malaysia serta 19 sijil kemahiran Malaysia. Turut disampaikan anugerah pingat emas Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah, Anugerah Ketua Menteri Sabah, Anugerah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama serta Anugerah Ketua Pengarah JAKIM. Sementara itu, latar belakang keluarga yang sederhana bukan penghalang untuk mencipta kejayaan dalam akademik. Demikian perkongsian Nur Hashimah Abdul Wahid dan Muhammad Nazrin Syahizam Bongrin, masing-masing dari Sempurna dan Tuaran yang menerima anugerah utama dalam istiadat Convocation IPDAS tahun 2020.